yan fra yiri na e yiri som fra e ma na e fi ura fra ufi e wafo na e fi ufo so en fra wong fi ura